0: Ключевая ствар, ки е бульша у девитки на факсу.
1: Је десетка?
0: Не, девети хит у врсти на антени.
2: Will you hold the line when everyone